0: ranom. Vremenska prognoza.
1: E, lepo vreme danas, temperatura pa do nekih 29 stepeni, moguć, kažu, pljusak popodne, ali retka pojava pljuska, uglavnom na planinama. Što se tiče vremena za vikend, očekuje nas pa promenljivo vreme, što se ono kaže kako se kome zadesi taj pljusak, tako da ne bi bilo loše da imate i kišobran pri ruci.
0: Vremenska prognoza.
2: Ostanite sa nama. Vreme je da čujemo najnovije vesti.
1: U Tivtu se danas održava samit lidera Evropske unije i Zapadnog Balkana pod sloganom Zajednički prosperitet i stabilnost Evropske unije i Zapadnog Balkana, čija će glavna tema biti proširenje Evropske unije. Na samitu učestvuje i predsjednik Aleksandar Vučić i imaće zajedničke sastanke sa predsjednicom Evropske komisije Ursulom von der Leyen, predsjednikom Evropskog saveta Antonijom Kostom, predsjednikom Francuske Emmanuelom Macronom i kancelarom Savezne Republike Nemačke Friedrichom Mercom. Nemački kancelar Friedrich Merz i predsjednik Francuske Emmanuel Macron nameravaju da na samitu u Tivtu pokrenu novu inicijativu koja će ubrzati integraciju zapadnobalkanskih zemalja kandidata u Evropsku uniju. Prijem povodom predstavljanja specijalizovane izložbe Expo 2027 održan je sinoć u Vašingtonu pod okriljem Capitol Hilla u prisustvu američkih medija, predstavnika američkog kongresa i poslovne zajednice. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski predložio je sinoć direktan sastanak sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom o okončanju rata, saopštilo je ukrajinsko predsjedništvo.
2: Stanje na putevima. Stanje na putevima donosi ti Autoškola Stop.
0: Mnogo je autoškola, samo je jedna. Autoškola Stop.
2: 064 11 99 118.
1: Vozači treba da računaju na moguće zastoje i povremene vanredne prekide saobraćaja dok se usporena vožnja očekuje na deonicama gde su u toku radovi na putu. Petak donosi pojačan intenzitet saobraćaja u popodnevnim satima, tako da naoružajte se strpljenjem. Na graničnom prelazu Batrovci teretna vozila čekaju 4 sata na izlaz iz zemlje. Na graničnom prelazu Šide teretnjaci čekaju 2 sata, na Sremskoj Rači oko sat vremena. Na ostalim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila. Na naplatnim stanicama na autoputevima u Srbiji nema zadržavanja. Održavanje vozila, saopštio je Automoto Savez Srbije. Pažljivo vozi, ja ti želim srećan put.
2: Stanje na putevima.
0: Pesma dana.

0: I danas nam društvo sve do podneva pravi brza hrana koja? Koja?
1: E da, koja nam i danas pravi društvo sve do 12, tako da koja za roštilj, 416-416 je pravi broj telefona, a mi pored dobre muzike do 12 donosimo vam onako zanimljive priče, jedna onako životinska iz početka. Magarci, kažu, pomažu pacijentima sa mentalnim problemima da se oporave u psihijatrijskoj bolnici Ville-Evrard, nedaleko od Pariza, i to u okviru posebnog terapijskog programa sa životinjama. Dakle, Magarić, bolnički kompleks koji uključuje farmu iz 19. veka i šumovitu okolinu, jedinstven je u Francuskoj po ovakvom pristupu lečenju. U okviru seansi pacijenti brinu o magarcima, izvode ih u šetnju i provode vreme s njima, što ima smirujući terapijski efekat. U programu učestvuje 5 magaraca, imaju imena, ajde, Nona, Pitua, Oskar, Manolo i Malroa. Tokom aktivnosti pacijenti se aktivno uključuju u brigu o životinjama, a mnoge seanse se završavaju emotivnim trenucima, pa i zagrljajima sa životinjama. Lepo. Osobne police navodi da rad sa životinjama pomaže pacijentima u poboljšanju emocionalne regulacije, komunikacije i socijalne interakcije. Terapija se sprovodi kao deo zvaničnog lečenja i finansira se iz francuskog javnog zdravstvenog sistema, pa je pacijentima dostupna besplatno. Pokretači programa ističu da bi ovakav vid terapije trebalo dodatno naučno istražiti i eventualno šire priznati kao komplementarni oblik psihijatrijske nege, obzirom na pozitivna iskustva iz same prakse.
2: Ova priča je i tvoja i moja, a donosi je
0: brza hrana koja?